0: Nauru Kōrero.
1: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kātie tīwi ko te rihainatanga a Mikey Sherman i tana tūranga, hei Poukawe Tora ngapū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai a kenei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tatanei puta mai ai te kōrero ki ngā paipapori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tōranga Pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, hia Stuart Smith kai wepu o te rōpū nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero Tōrangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe Tōrangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi Tōrangapū auraki. No ngā rā tatanei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. He pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
2: E hoa, nōna tōna piki amakura, nōku tōku piki amakura, me taku amakura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto e ngā waka. Mai te hepetema o te rātou taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ēnei momo whare.
1: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira, kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko tai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaure. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka. Me te menemene o ngā taitamariki, kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
1: Hei te marama o hepetema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i ēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua kia Ngāri Mutenios.
4: Tino whakamiharu atu ana ki a tātai rangatahi tēnei tau, te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā nā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kai kōrero, engari ngā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai namu mai ana ko e tahi atu anu ngā āhuatanga o te wā. Engari e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātou, kia whakaputa i o rātou anō tāera, ka tuana ki te papatū waiwai.
1: Ka tia tīwi e whai ake nei ko ngā hākene kino o te wā kia mautonu mai kia wātea. Tīpaku hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Koia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri te kēmu tuatahi a ka whai i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture ke whai wāhi ai ngā kaitākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koera ngā hā, kene kena, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Wai hō puapua ka mimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. A ko kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga, ha ha!
0: Kamatū, ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
2: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
3: Nā reira,
0: whakapiki runga.
2: Hā-hā!

0: haia.
1: Tihei, kia tātou katoa. Nau mai ki te waharoa with Hems.
2: Ka ngana Tainui Live ki te whai I ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai I takahi mātou I ngā ture o te mana whanonga pāho. Ae, hihiana koe ki te tuku I tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore fiti.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga, ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, anā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, whakangaro atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. I konei anō, ka hoki anō ngā mahara kia koe e koro, e koro rāniera, poihipi. Ne hua ai koe i tērā wikine. Nō reire e koro e, haere, haere, hoake. Hoake koe ki o mātua, ki o tūpuna, ki tō iwi e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātou te hungoa, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

whiwhiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira suatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. I ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia timata ake au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM. Nō reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Panganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tekau mā iwa, o mei, o haratua rānei. Nā rere mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākarakari, tainoa atu ki te whākaraka i te ata nei. A tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo ake mā koutou. A mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reire, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui tei, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reire, tēnā koutou. A tēnā koutou. A tamari e. Mōrena, ko tai pari tai tumu tēnei. Ko tipine tēnei. Nui te mihi kia koutou katoa.

Ko te wai, nai nei, tai pari, tai timu, ko te te kaumarima miniti, mai te kotahi karaka, ara, haufa, mai te kotahi karaka. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei hōma. Nā reira, tuatahi. Ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tū rānei. Te takau mā iwa, o mei, o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi i tō tātou, maramataka Māori, ko hoata. Hoata. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui e hoa mā, nā reira he wā pai tēnei, hei whakatō i ngā kākono, hei whakatō i ngā tupu, hei mahi i ngā mahi o te māra. He wā pai hoki tēnei, hei rapu i ngā mātauranga e pāna ki ngā kai, hei whakaora i te whānau. He wā pai hoki tēnei kia korikori, kia ako anō hoki. Nā reire hoa mā kōia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko hoata. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rā horoi, ara, te 23 o mei. Hei tēnei rā hātarei, te 23 o mei, e tū ai, ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. A, ka tū ngā whakataetai nei, ki te wāhi e kia ki o tautahi, ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. Wolfbrook Arena. Nā reira, koutou e noho, e noho ana ki te Waipounamu, koutou e noho tata atu ana ki Waitaha. A tēnā, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Rā, ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha, ka tū i tēnei hātarei ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reire, hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Ara, mō te ata nei, he whakatau ki e hoa mā, ko tātou whakatau ki mō te ata nei, anā ko tēnei. Tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Anō, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Ana, he rua rua nei ngā whakamārama o tira noho mārama tonu ngā kupu nei, ne? Mā te tū o te tangata ki te mahi, mā te werawera o tona mata, e ora ai ia. Ki te noho noiho te tangata, ka hore ia e mahi, e kore ia e kore e roa. Ka mate kai, ka hia kai ia. Ko te tangata mahi, ano, ka ora. Ko te tangata māngere, ka ore aia e ora. Nā reire e homa, mārama pai tātou ki tēnā. Kia haunei ko te tino ngako o taua whakatau ki, kaua rawa e māngere. Nā reira tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Anā, ko te wāinae nei, taipari, taitumu. Ko te tino tatarawa atu ki te 21 minuti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, e hoa mā. Kia hoki anō tātou ki ngā wāta papai.

0: He tūnga taipari, ka haua taitimu.
1: E, whae ake nei, ko tētahi hōtaka e kia nei, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei terenga, he mea āta titiro ki ngā take whenua. Ōtira, ka rongo tātou i te tangatara a Maharaya Winiata. Ōtira, ka rongo tātou i a rātau a Maharaya Winiata, rātau ko te puea herangi, ko tā apirana ngata, me kahurangi whina kupa anō hoki. Ka rongo tātou i a rātau, e kōrero ana i rungi te marae o Tūranga Wawai, me te marae o te puea anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakaka, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā moi. Ki hei Māori ora, e ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga tēnā no rākoutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatuānuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i wairua, ki te huinga o te kahurangi, kautia tu koutou. Tapiti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora huihui mai no nā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anu o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga a ki o rātou papakāinga, tūranga waewae, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he oneone, i ngaro ai te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōriri. Ka tahi ka whakaponongatia, hoia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, kia au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā laurau, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e i tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kāhore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te paremata, ngā wali noeho te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā toetoe ngā whenua e mōhio nei tātou, kua tatangaro, a i te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moe ana. Ko Ngāti Wai tērā, roto o te taitoke rau, e whāmano eka kei te muru e te kāonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te pāke hei teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā anō hoki a apira na ngata rātou ko te poema. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nai anei ko tūranga waiwai. Me hoko mai anō i ngā tangata i raupatu ngi ai te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahimano i walau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko Maharaia Winiata, kua ngaron nei ki tua te ārai.
4: Ko mātate, e kakarikei te tōne he tuwa, ko te kakahe ki te tūrai muru whenua, ko e te te mātate. Ihinga ite kau mātua i kura Māori hiana i te kāwanaka. Moana toheroa. O te kau papakōrero a te kau mātua nei, he wai ata Māori, te kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpu. Ka whakarongo nyama i te kai whakomā, ka pāhinga i āria te wini, ka hinga te kāwanaka. Hare ko te whakapai a te utu, e ta tariana te kāwanakana, kia matera wai, ka te eno ka tīma te whakahere te... E te hitia. Nā ko te tono i te mera, e rua nātom, te tono tuatai me whakakorea tu te tīrā te kāwanata, wahinga anō hokia. Anare me himeia ki te toko, ki te toko he tonu, me tīma sa tunatu tā rāua, urei ko, nā ko te mutu a koko, ke ti kai te mea he te nati. Nā, ko te te mata ke, ko te te mata ke i whakahaere mia, I roto i ngā kōrero, o ngā whenua i tukuna, e ngā Māori e o tātou tūkuna iwa hei tūranga whaikura. Nā ka ue hea ua whenua, e ta tūtanga mai i nāene, kua kore ngā tūranga i rei. Tā ngā whenua, kāre kua kau kinga mai ki ngā tāna te morātau, engari kua tāo hea tū, kua hokona hai pāna.
3: Ko te reo tērā o Maharaia Winiata. Nō mua mai rā no ngā iwi o te motu, i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai, arā ke te poea he rangi. I te tau, taru te kau mā waru, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
5: Ā waka, e tau nei waino marae. Kua tā mai koi tū, Tunga i o mātū aroaro. Pā mātū tamai. Mea kutunga ane. E tō mātū pāpā. E Waikato. Haere mai. I runga i te o karanga. Kia haere mai. Te tai. Kawanga whare. Tā koutū no kotuna. O koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kupua tō mātou ki tūnā tāwhia. I kīraka. Ko āre ka hānara, tūna hāna kaha. O kē mure ki tāna o kuhoroi. O ngā rua wahi a tāna tūranga waiwai. Pātai mai koutou. Nō koutou tēnei tūranga waiwai. Nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu. Hapa, kua tūtuki anō, ia i te wāi fuaki nai a Mahinara. Nō tēnei rangi, kua mārena tia Mahinara ngi kia tūro. Kua tūi tēnei rangi. Hare mai, ki te tautuko i tēnei rangi. Hare mai, ki te whakaranga tirai a mātū kua kutuane. E tā mātū te mai, e tō mātū pāpā. E Waikato katoa. Ka nui te hari o te ngākau, ko mōhio mātou, kei te manaaki ki a mātou e koutu. Hare mai rā mātou i pīkina. Ngā waka e karangatia nei. Ko toko mari, ko Aotea, hura haupo, tāki timi, mā tātua, ko te arawa, o te toki matau haorua. Hare mai e ngata, te horoita. Hare mai e ngata. Te tangata nāna mātu wohutu ngā li hāpai e kiro. Nei kaua koe, kāre mātu i te kēteo. E tūnei a māhi nārangi nā. Tā koutu ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūongo kia māhi nārangi. Nore hare mai ngai, hare mai tā koutu mokokuna, tā koutu tamai, hare mai tō koutu marai. Kāre he hopo hopo te haere mai. Tāko i tūnu kopuna nōringa i ngā waka katoa e kōreo ki aku ni ngera. Tōrira kāre he hopo hopo te haere mai. Haere mai e te aroha, haere mai me ngā mati. Haere mai e tō tātou Māori tanga. Tēnā koe tū katoa.
6: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira āpira na ngata. Te kai hau tū o te motu. Engatau ko pahuri ki muri. Engari muati tō tātou whakarongo ngai te reo āpirana. Whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waiwa. I te tau talu te kaumā wai. I te wā i whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: orara e tama. Tau tau ko tau tupuna me o matua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei ki ngā rua wāhi. Ki te whakatutu ki ngā tūmanaku i roto i o koutou ngā kau o ngā rāmahana. Ki ora ko e mihi nei ki te kāwana ki angara ki te māngai o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua hoka homere nei e tēnei marae i a koe me tō tupuna me o mātua. Pa tae mai ki te whakaoti, ki te mahi, ki te rāpōpō. E mihi nei koe ki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana tianara. E mihi nei hoki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rāpi ki te haere nei. E iri nei ru koe te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Nā waikato i hua te whakaaro. Nā te tairāti ti āwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau mai. Te ora koutou.
1: Papa te hodi di higo higo te uira i kana puki te rangi i vetu ki i raro rangi wana te rangi. E iaha te rai, e tō te wero hanga, poro uragi tika mau i e te goto nei. I uki anga te rara, tō pūra.
2: Hoi ono rai ngā iwi, i hakatangi e tue i ngā reo apira na rau ko te poea, he whakaaro noake. He kai hau tū eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pē he rongo ano, ke rote i wala ua kōrero, hei whakapakari a tātai. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tū maire i mangere. Nā te hoa o te poe a rāua ko āpirana, na whina kupa, i karanga te hui, i raro o te maru, o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i taimai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāo ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātuma, te prehitini o te Kaunihera Māori, a me tahia tō ngā tanifa o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāua o te iwi Māori.
3: Me whakapuare ake tā tātū hui nāin ki roto i a te puea ko i ara hoki tērā ko tētahi o ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā kōwhiri kia koutou. Ko ngā takei nāini, kei te pēnei tōku whakaaro. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe ke mai nei ki rungai tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite, kōrero tia taua matakite kei roto i a tātou katoa i teiri. Hoi nō tō koutou kuia e noho atu nei. Whakar tōpū i a tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te mau takitahi i ngā take ki te kāwanatanga. Ka ua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e mau tāku take ki te kāwanatanga. E kore tāia. Nā reira, mā tō tātū reo kotahi. Mā te kaha, mā te whawhaingia e tātū, o ngā take e kōrero tia nei e tātū. Atahia no tātū kāru kiuta, I te wāi o tātou, kai whakahaere, ngā me ma pāre me tu, i pau tō rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari he hata mutunga mai, i nāini, e haere tonua ngā te muru whenua, me pēhea, ko te wātini mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kaua e tukuna, me mate tātou mō te ngā pito pito whenua e toi ana i nai. Ko pau ngā pepa i āu, ko pau ngā reo i rirami, me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teimi, kaua e waihu mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tō hungiana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharahai whakahaere i roto i ngārā. Nā, nā reira, kia kaha, rā, ki te whakāt, me pēhea rā. Mā te kotahi, i tui tui e tātu, i roto i e rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharahai.
2: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poia marae, mangere, ki te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka auru atu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngāti kahu, ngā puhi, te uri o hau, ngāti whātua. Ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poia marae. Nā reire api, e te poia, me te maharaia. Moe mai rā, i roto yoko i te ukaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e hekei honei, rongo anua i koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho painoiro te o tātou tini marae kāinga, ko murupāinga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: He, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei pakarongo mā koutou, no reira pakarongo mai, kia te karere.
2: Tēnā koutou e ngā iwi, e haere ake nei i te karere. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa, i te puku o Tāmaki Makaurau, i te mutunga wiki nei, i te whakatatai kapa haka arohe mō ngā kapa pakeke o Tāmaki Makaurau. Karongo kōrero tātou i tētahi o ngā tino toki o te kapa Iangi Tūpai i te whakatatai haka o Tāmaki Makaurau. A ka rangona ngā hua o tētahi whatahou kua tuwhera e whai rau e mea i te hunga whakaako i te reo Māori, hei kai mā rātou ākonga.

0: Kei ngā pau whakatairanga i te ao Māori, nei rā te reo rāhiri o te karereere atu nei, nau mai e tau. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa i te puku o Tāmaki Makaurau i te mutunga wiki nei, i te whakatatae kapahaka ārohe mō ngā kapa pakeke o Tāmaki Makaurau. Rangona Marika Tiana te pakari o te ao Māori i te rohe auahi nui nei, i ngā kapa 22 ka whakaheke tōtā ki te whakatinana i a tāne rore, i a hine te rehia. O tira ka ngana kia koke ki te papa o te matatini hei te rātau. E mea nei ko te pūrongo a Marina Mane.
1: Mō ēnei kai haka katoa, ko ngā marama whakaritenga, ko ngā wānanga, ko ngā pōroa, kua rahina mai katoa ki tēnei wā ki runga i te atamira, kei reira te whai wāhi tanga ki te tū hei māngai mō Tāmaki Makaurau ki te matatini, 2020.
2: Ara tū, ara tē, angi toa, whakai huaka.
3: I te tuki pai tā mātou tāu mai ki konei. I roto i te ora me te aroha, i roto hoki te ngā kaunu e ki ngā mahia, tāne rore a hine rehia, a inaia nei kua makere te taumahatanga. O te āmai mai, o te kūrakuraku, hoi anō kei te tino whakahiau i taku kapa, o tira i tō mātou whānau tautoko i tēnei rā.
2: Ana, ko ngā pua waitanga o ngā tūmanako, ora taumaha.
4: Ko te teunga tino kaupapa i haria mai e mātou, ko te whakanui i a mātou tamariki. Nō reira, koe rā pia te teunga, te tei tāhuhu nui o tō mātou wharehaka, ka matu tō mātou whānau. Ko rātou te apopo.
2: Ko te waka hui anō e whakakahana i tō rātou mana tuku iho ki runga i te atamira o Tāmaki.
4: Me pēhe te kōrero, ko tūtuki pai, ko tuhi e kē ki te rangi, ko tūtuki pai. Hoa, pērā i nā tīma katoa, whakapau kahana, whakapau wera wera ana, prakiti iau, wānanga ai, iau wīkene, mo te āmo tēnei mea te haka. Nō reira, kari ko atu, kari ko mai.
2: Ko tētahi atu rōpū nō Hwani Waititi Marae, tērā a te rōpū Manutaki. I kawe mai i tō rātau ake Waititanga mō Tūhake ki te whatārangi.
5: Wati pai ngā mahi, whakatutuki te kaupapa. E te o tino kua nau, oi tei o ngā kaihaka, ko te tira hounu, no reira, o tā rātou tū tuatai, me rangatira te tū Māori, tū tangata, no reira, tino kua nau.
2: Te taha tū, he reo anō, noho ani Waititi Marae i whakanuia a Papa Pita, e noho ana i wāinga nui i te mano, he mihi i ū ki te aroha, me te hōhunutanga o te whakaute.
5: I reira mātou e tuku atuana i ngā mihi, i ngā maiohotanga kia Papa Pita. Ka kite i āia i te minenga e tū mai ana e a tētahi tū i tū atu i tērā. E a tētahi maiohotanga i tū atu i tērā.
2: Te poho o hine kahukura tērā i kapo ake i te wairua o tō rātou nā māreikura, a i rāngona tōna auenga i ia nekehanga.

0: i tuki pai, tūtuki pai. I runga te ahuatanga, whakanui a ka tika i tamatoe mārai kura hine kaukura Māori.
1: Katoa e nei rōpū toko no rangatira nei, ka kawe i te mana, i te whakapeha peha, o Tāmaki Makaurau, ki Tākiri tū, te matasini, Mārena Mane, te karere.
2: A ka tiha e kare mano tātou te whiwhinga nui kua tae a tinana mai aia nei nā ko te kaiako o te kapa i tohua hei whaka i huaka i te whakatatae haka o Tāmaki Inanna Hitonu nei ko ai atu hoki ko Perewi Hongi Toki Angitu no te kapa e tika katoa na tōna ingoa no Angitu tonu kai taku whanaunga.
3: Taku whanaunga rere huarire rire rarawa atu. Tēnā koe, no tira tēnā tātou.
2: Tēnā koe, tēnā tātou. Ka tika hoki e rāmihi. Tahi te mutunga wiki whakarewa ngā kau ko tēnei, kua hori nei, nera.
3: Tikarawa atu.
2: Ko taurane ngā waiwai ki te whenua, e pēhe ana ngā piropiro.
3: Ah, erere tonu ana ngā piropiro i tēnei wā, i te Waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa. Tuatahi ake i te kounga o ngā takatunga, tahi anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kahana i runga i te atamira. Me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene, wāhanga kōanga, wāhanga raumati mai, aha koa te wāhanga i eke katoa ngā kapa, nā reira nei ko te mihi angi tū ki a Tāmaki Makaurau, ki a Tāmaki Kapahakarau whānui tonu.
2: Tēnā koe i te rā whakahoki hūmāri e katoa, hoi anora e tika ana kia nui tonu ngā mihi kia koutou ko tō kapa i puta anō ngai hu haitoa. Me te tika hoki o te rā whakatau, he hara e tahi o ngā kaupapa matua i kawea e koutou ki te atamira i tēnei tau?
3: Matua rā ki te kauhautua tahi a te ariki nui i putai ai a te kōrero mo tēnei mea te whiti ora. Nā reira i kona i toko ake te whakaaro me pēhea hoki mātau kapo e kimi e mau i tērā kupu, i tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I kona i puta mai ko angi tuangi ora. Ko te āta wānanga, ko te āta roku. Ki te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi i ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o angi tū. I tahuri mātou ki ngā manu Māori, me kore noa e tīwaha mai e tahi kura o tāne te wai ora, o te ane te wānanga anō hoki, ka waiho mā te pipi wharaurua tohu o te whiti ora, hei kawe, hei waka, hei kauwaka i te kaupapa nui a Angi Tū i tēnei tau. Nā reira ko ngā manu Māori, o tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. He tino tohunga wahine anō roto mai o Tāmaki no te tairāwhiti anō hoki, engari no tana hekenga mai, tana tūranga tarakiti. Mā Tāmaki Makaurau, 23 ngā tau, ia e whakapau kāna mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa whānui tonu, kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna. Nā reira i mōhio mātou e tikāna, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti, hoi anora i tana whakapau ngā kaha, ia te tau, whakaweawe nei ia mātou, te rea ngā hou, o tira i ngā kaihaka, o ngā tau kua hori, nā reira kia mihia tērā o ngā wahinea anewehi aneni eni tētahi o mātou tino kaihaka.
2: A tāhua, me te rangatira hoki o era kaupapa, te auaha anō hoki, ne tau atu tau mai, koe rapa tētahi o ngā mea nui, ko ngā kapa huri i te motu e kimi ana i tērā kurahuna, i tētahi motu haketanga, i tētahi ahureitanga, e puta ai te ihu o te kapa i era o kapa ke atu. He mai, tai maharawa atu rā nei tērā?
3: Me pono, mātou he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohu tohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata, nā reira kua mate mātou ki te āta waihanga i te taira tū o Angi Tū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tuāhuaranga, he uri mātou no te ainga ohanga. te urban drift. E tika ana, kia whakanui a tērā au i puta mai ai o mātou tūpuna ki konei ki Tāmaki Makaurau, ki te rapu i tētahi oranga anō. Koenā tā anitū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mohi o rātou ki tō rātou Māori tanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore anō hoki. Nā reira, koenā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te erā kupu, te auahatanga me te whae kia angitū i ngā wā katoa.
2: Kia ora rā wātuku e i te rā whakahoki, me taku whakae katoa ki te oranga o te ao Māori i tino rangona, i tino kitea te rā, i te puku o Tāmaki, i te toanga roa, i te mutunga wiki nei. Ka mutu, 22 katoa ngā kapa i tū, i ngā rangi e rua. Hahara ētahi o ngā tino kitenga, o ngā tino kura i rangona i titia ki tō ngākau, ki tō pīnatia noho.
3: A rāno atu ngā tino kura i tēnei wīkene, engari ko te mea, e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko Moeahi ki reho mā.
2: Kia ora.
3: Taku mā takitaki atu i aia, te kite i tētahi taera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kai haka e aru ana i tētahi momo taira rereke i kitea tērā tū āhuaranga i tēnei wīkene i rongo hoki au i tētahi Māori tipua i roto i aia he ata hoki ōna mātua ōna tūpuna anō hoki nā reira kia mihia tērā tipua a Moeahi o tīrā tērā o ngā kapa kua whāte kaumā rimatau e ora ana i tēnei tau kua whāte kaumā rimatau e whaka awe awe ana i te momo pēnei iau, ia tāua pea ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu, ki oku whakaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koenei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana, e tino Waimaria ana mātou i tēnei wīkene, i ngā hua i puta i tēnei wīkene, i te pakari, i te kounga, i te tiketike o tā Tāmaki whakātu mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
2: Ka rawe hoki, era whakahoki katoa, pere wihongi, toki angi tū no te kapa tonu o angi tū, toki auaha no te rarawa kai whare, e mihi nui atu ana.
3: Kai whare, kia ora rā taku panai.
2: I tō hau mai, tēnā koe, tēnā koe. A kāti hā e te iwi e haere ake nei ko tētahi wāhi whakatā. Ka mutu ana te tāanga manawa, ka auraki a te karere, ka rangona e tahi o ngā kai kua hora i tētahi whatahou no nā tata nei ka tuwhera i te tai rāwhiti. Hei whāngai i te hunga hia kai ki te reo Māori.

0: Tauti mai anō. He kaupapa hou kua whakare wai nei te tai rāwhiti hei a whinai ngā kaiako e mahi ana i ngā haora o te ruru ki te waihanga rauemi reo Māori mō rātou ākonga. Ko whatakai rokiroki tētahi pai rauemi reo rua, he mea waihanga nā Max Rau ako Sandy Mapenga hei tautoko i ngā kaiako i ngā whānau o tira ai te hungai ako ana i te reo Māori putanoa. Hei tā ngā kaiako kua oti kē a rātou ngā rauemi nei te whakamātau, nā ko nei i kaha ke ai te rere o te reo Māori i te akomanga. Anei rā te pūrongo a Rahia Timutimu no te kapa o Taioro News.
1: I timata mai i tētahi whakaaro māmā noiho, me pēhea e ngā ore ake ai te whakaako me te ako i te reo Māori.
2: Mātua whakarite i te pai rauimi nei hei āwhina i ngā kaiako, ki te whakauru i ngā, ki te whakaako anō i te reo ki roto i te akomanga.
1: Nā wai rā, ka puta mai ko whatakai rokiroki. He pai ipurangi reo rua nā Max Rau ko Sandy Mātenga i waihanga, kia tautoko i te hunga e whakaako ana i te reo Māori. Nei ki atu i te 23 tau rāua e mahi ana i te ao mātauranga.
2: Kua rima taupea e mahi tainei ki te kuranei. No te tumuaki o te kuranei a Koka Billie Jean Pōtaka Aiton te whakaaro, kia toro mai ki a Māua ko Koka Sandy ki te waihanga i etahi rauemi ki te hāpai ake i ngā hōtaka reo ki tō rātou i kura. No reira, koeira te tīmatanga o te kaupapa nei.
1: Whakarewahia te kaupapa nei ki te kura o Kaiti i te wāhi mahi o Sandy, i tai atu te tini o te hapori ki te tautoko. Hei tā ngā kaihanga e haranga rauemi nei mō ngā kaiako anake, engari kē mō te hunga katoa e hiahiana ki te ako i te reo Māori.
2: Puta e tai kōrero e pēnei ana, ka whai hua i nei rauimi ki taku mokopuna kei te pake ke mai ki ahi tereiria. He momo rauimi kia whakakōrero i ngā whānau ki roto i o rātou kāinga ki tā wāhi.
1: Ko Dallas Kerr tētahi o ngā kaiako kei te kura o Kaiti kua ū ki ngā rauimi.
3: Ti he uaua. Mō mātou ngā kaiako, ngā kura auraki, ki te hanga i o mātou ake rauimi, me ki kauti te kura, kau ki te kāinga, whakarite rauimi hau mō ngā tamariki.
1: Ā, mā rake rake te kite i ngā hua.
3: Ko rongo i te reo Māori e kaha rere ana, ko kite iruti ngā mahi ātuhi, ā kōrero, ā whakarongo, ko eke ngā taura ki taumata ki, mai te wā i timatai mātou i taino ki tēnei rā.
1: Te tūmanako ia mā ngā rauemi pēnei ka kaha ake te reo Māori ki roto i ngā kura, ngā kāinga me ngā hapori puta noa i te ao. Rahia Tumutimu, Taioro.
0: Ki te hiku o Teika, hei ai Nitu Whirai i te runanga o te rarawa, o tira i tāna ringa oha-oha i a Mahuru, tētahi kaupapa whakatū whare, hei painga mō ona uri. E whā te kaumā whā katoa ngā whare kā tūwhera i kaitāia i te maru o te kaupapa nei. Mā konei hoki i tūwherai te ara e noho ai ngā uri o te iwi, hei rangatira mō rātou anō whare. Nā Joel Bristow o te kukupa, te pūrongo e haere ake nei.
4: Ko ēnei ngā kāinga e hakatūria ana e te runanga o te rārawa.
5: Ko te whakaaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kāinga pai mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitāia.
4: Hei tā te tumu hakarai a George Riley, whā te kaumā whā ngā whare hau kua hanga e te iwi nei, hei haka marumaru i ngā uri o ngā iwi o te hiku.
5: E harana ke enei whare mō te rarawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o tika. Engari ka tuake rotu i te marumaru o te runanga o te rarawa.
4: He kaupapa i tīmata ai i ngā tau o mua, nā te runanga nei te whenua i hoko ai i te tau 2016.
5: I te wā te whakataunga ngā kreme mō ngā iwi o te hiku. Ka noho tai ki te taho te krauna, ka mai ngā tahi, ka whakaitanga tātou ki te Social and Wellbeing Accord. I roto e tēnā whakaitanga, tetei o ngā kaupapa namarima nā well housed. Ko te iwi o te hiku, well housed and whare that are appropriate for the oranga.
4: Ā, ko te hihia kia whai wāhi mai te mana o te whenua ki te kaupapa nei.
5: Nā, te wā nei, kōrero ana tātou ki a ngai tohianga. ko rātou te mana whenua ki tēnei wāhi. Hehi ana tātou mā rātou o ngai tohianga ke tuku atu ngā ingoa o mana orori nei, me ngā whakaaro pehe ai a tātou i haka tuwhera ai enei kainga mō te hunga.
4: E tūmanako ana, ka tuwhera tēnei papakāinga a te tauhou Māori. Joe Bristow, Te Kūkupa.
0: Ki te hā kina riki, no nā tatanoa nei puta ai te rongo ka wehe te pautoko kāinga rua o te kapa o ngā tamatoa a Luke Metcalf, hei te paunga o tēnei tau. Hoi anō i te whāranga ki te turi o Tanner Boyd i nā pō, ko Metcalf kēpea hei pautoko kāinga tahi mā te kapa mō te roanga o tēnei tau tākaro. Nā te whāranga ki kino nei i wāhi heke ai te huro i tā ngā tamatoa hau kere kere i ngā Bronco o Piripane i te rauna tūmatarau ki Piripane tonu. He mea pā te whāranga nei ki a Boyd i muri tata tonu mai te whakataua Metcalf, ka piria ki te kapa trāko nā te rātau, hei ti rawa no ngā wā i kuhu ai ia i tana tino poraka tākaro rā i te nama whetu mā ngā tamatoa. E hoa mā he whakata poto te haere ake nei tō mua i te rere o ngā matapai huarere no te motu. Kaua e hurike.
6: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Nei rā, ko ngā tohua tāwhiri mātea mō te motu whā.

0: Waikato Tainui, Ngā Waiata Tukua, ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o Tūranga Waiwai o Taua Wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o Pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i Tūranga Waiwai.

0: I te wā te pahūtanga o te maunga o Tarawera, kotahi rau whātekau tau ki muri nei, me rawake ka haria ki Ingarangi, a kei reira tonu e tu ana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te hinemihi hō, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kare anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare, tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui, kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete i nā āhuatanga i kite ai e wero, me anaha i a rātou e whakairo ana i tērā whare, me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānu i tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te Taihau Āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Koia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kaiarataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei kā rāke tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aha ia i whakatau ai i roto i āia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, noko nei ahau. He pāboi ahau no takapuāhi a ki pōrirua, e tūana, kei raro i te tuanui o taku whaire tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei rato i taku puāhi a pā. Me taku ngā kounui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe, o te Taihau Āru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones, minita tautohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kātahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mana no te hunga kāinga kore e tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E a whina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Koe tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. Nō te maramo o Hānu Ere ka katia te maunga me ona arahi koe. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anō anei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera anō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa kia o te ai wā rātou mahi. Ākua kene ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōrori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiako i te kapa. Kia rongo ake ai ia he aha tā rātou Rautaki Mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kaiwhakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026 me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawake ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 코리로.
1: Kuranga tiro huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora, kāti e whai ake nei e te iwi. Anei, haere tonu ana, te kare me mana wāhine ki rungi i te marae o mō te tau i tēnei wiki nei. Huri na wāke kia te pūoho kātene, te tangata kua tohua nei e reipa, hei kai whakataitai mā rātou i te tūru tōranga pū o te tai hauāuru, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka tīmata anō te whakatewhatewhatanga a te rōpū whakamana i te tiriti te kre me mana wāhine ki te marae o mō te tau i te tai tokerau i te rā nei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki rāua ko Mārama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te tarai piunara o Waitangi. Kia te huri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāriki.
2: Oh, tino kaupapa tērā, kaupapa e hoa tērā, tērā o ngā kreme ki mō te araro, te tripeunarara, te kaupapa mō te mana wahini, te me moio kata, tātai katoa, nā kororo tuku iho mai nā mātua tīpena, ko etahi nā rangatira, he wahine, i Waitohi, te triti o Waitangi, o tira, ko tēnei kreme e ruku ana ki roti te hohunitanga o te mana o te wahini o tātai nei mātua tīpena, nā reira, o akune tuahine, marama rawa ko Huhana, kei reira tautoko ana i te kaupapa, kaupaparanga.
1: Ko pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te pūoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kai

0: Kuudilla.
1: Ea ku rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora, kāti e whai ake ne e te iwi. Anai, hāre tonu ana, te kare me mana wāhine ki rungi i te marae o mō te tau i tēnei wiki nei. Huri na wāke ki a te pūoho kātene, te tangata kua tohua nei e reipa, hei kai whakataitai mā rātau i te tūru tōranga pū o te tai hauāuru, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka tīmata anō te whakatewha te whatanga, te rōpū whakamana i te tiriti, te kre me mana wāhine ki te marae o mō te tau i te tai tokerau i te rā nei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki, rāua ko Mārama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te trai piunara o Waitangi. Kia te huri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāriki.
2: Oh, tino kaupapa tērā, kaupapa e hoa tērā, tērā o ngā kreme ki mū te ororo, te tripeunarara, te kaupapa mō te mana wahine i teme moio kata, tātai katoa, nā kororo tiko iho mai nā mātua tīpena, ko etahi nā rangatira, he wahine, e waitohi te triti o Waitangi Otira, ko tēnei kreme e ruku ana ki roti te hohunitanga o te mana o te wahine o tātai nei mātua tīpena na reira, o akunei tuahine, a marama rawa ko Huhana, kei reira tautoko ana i te kaupapa, kaupapa rangatira.
1: Ko pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te pūoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kaiarataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono ho a te pūoho kātene mā reipa, engari nā te ahaia i kōwhiri ai i a reipa a nei a te pūoho kātene.
3: Mō te roanga o taku oranga, o taku tino wawata ko te noho ki te taho ngā kaupapa nui, hei whakawhanake, hei hāpai ake i ngā oranga o ngai Māori katoa, putanoa i te motu.

0: Due Kōrero. Kei a kuranga tira te nā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora, kā tie whai ake nei e tīwi. Ko te whakataua Hone Hanawira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanau ngatanga ki roto i te rohe pōti o te tai Tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō ki a Whēao William i te pā o Windsor i Ingarangi, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou Queenie a te reki nui, Queenie ngā wai hono i te pō, i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te reki nui, Queenie ngā wai hono i te pō, kia Whēao William, ki roto i te pā o Windsor, a nei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor e noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga Hone Harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai Tokerau. Hei tā Hone Harawira, kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai Tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai Tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia Hone Harawira.
2: Oh, i te matangia i te pāti Māori i te tai Tokerau e Scotty. Vai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, tāino atu ki Poneke, i te tāinga atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa. I wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki ai.

0: Ia, e pāna hoki ki te mahi nana ki a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia kore ai ia, e wero tonu ia rātou. Hoi anō rā, pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki aia.
1: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koia ko mai ki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū ināianei. Ko tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato tiwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tū wehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a maiki nei.
0: Hoi anō rā e tīwi roto i ngā rā tatanei kua tai atu te tini ngero ki te marae o marae nui. Ana ki te tuku i ngā kupu poro aki ki a rāniera poihipi tētahi o ngā whi tiki o te ki, tētahi o ngā puna o te mā tauranga o te whānau apunui me te whakatohea. Ana kia tuhuri ake tātou ki tētahi o ngā pū kōrero o te iwi o te whakatohea ki a Tracy Kilmer e kōrero ana mōna. Anei ana kōrero mō rāniera poihipi.
2: E tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Tino kore Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i aia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatū moana i te wiki kua mahoe ake nei. E hia wiki e haumanu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawai i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: Due Kōrero. Kei aku rangatira, tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hō, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Hurira wāke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mō te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko Tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tū ana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te hinemihi hō, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kare anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, no reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori ki a debi a ngā rewa peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e ngā rewa peka taua tūru. Engari nai nei ka ara ake tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aheia i whakatau ai i roto i āia nō, koenei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, nō kōnei ahau. He pāboi ahau nō takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tūanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei rato i taku puāhia pā. Me taku ngākau nui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones, minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahirā hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā nō, te hunga kāinga kore e tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Ko tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana, no te maramo o Hānuere ka katia te maunga.

0: Kuudilla.
1: Kaya kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe toranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai a kenei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, hia Stuart Smith kai wepu o te rōpū nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2014. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna, ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
2: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku te hoku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana, moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepetema o te rātou taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ēnei momo whare.
1: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira, kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko taimai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko atai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
1: Hei te marama o Hepetema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i ēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua, kia Ngāri Mutenios.